0: postigne sporazum, ali da još nije ispunio očekivanja Sjedinjenih Država.
1: Iran is very much
0: Iran ima namjeru i veoma želi da postigne dogovor, ali za sada nisu napravili pomak i time nismo zadovoljni, rekao je Trump, dodajući da ili će sporazum biti postignut ili će Amerika jednostavno morati da završi započeti posao. Upozorio je i da ni jedna zemlja neće kontrolisati Ormuski Moreuz, zapretivši pritom vojnom akcijom protiv Omana ukoliko stane na stranu Irana u vezi sa pristupom ovom strateškom plovnom putu. Za to vreme Sjedinjene Države i Iran su razmenili nove raketne udare u blizini Moreuza, uprkos prekidu vatre dogovorenom u aprilu. Istovremeno nastavlja se ofanziva izraelskih snaga na jugu Libana. Kako je objavila izraelska vojska, izvršeni su napadi na oko 150 ciljeva Hezbolaha, militantne organizacije koju podržava Iran. S druge strane, Libansko ministarstvo javnog zdravlja objavilo je da se broj žrtava izraelskih napada popeo na preko 3200, s tim da je samo udarima utorak uveče stradala 31 osoba. Sukobi između Izraela i Hezbolaha se nastavljaju, uprkos sporazumu koji su nedavno sklopile vlade Libana i Izraela. Australija je pozvala na razgovor ambasadora Ruske federacije u Kamberi zbog, kako je navedeno, neprihvatljivih pretnji Ukrajini. Zvaničnici savezne vlade rekli su ambasadoru Mihajlu Petrakovu, koji je dužnost preuzeo u avgustu prošle godine, da su pretnje Rusije da će gađati zgrade u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, kršenje međunarodnog prava. U saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da je strpljenje iscrpljeno i da Rusija ostaje pri ranije upućenom pozivu stranim državljanima i diplomatama da što pre napuste Kijev. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha pozvao je saveznike da ne popuste pred onim što je nazvao ruskom ucenom. Prethodno je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski uputio pismo Beloj kući i Kongresu Sjedinjenih Država u kojem apeluje na povećanu podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani, pre svega u vidu raketnog sistema Patriot. Reforma poreskih olakšica za investitore koja se našla u majskom budžetu savezne vlade predstavljena je ove nedelje predstavničkom domu parlamenta. Izmene u sistemu popusta na porez na kapitalnu dobit kao i delimično ukidanje negativ giringa predloženi su zajedno sa poreskim povraćajem od $250 godišnje za zaposlene i standardnim poreskim odbitkom od $1000 u okviru istog zakona koji je blagajnik Jim Chalmers izneo u parlamentu. Chalmers je rekao da će izmene pomoći u izjednačavanju uslova za mnoge mlade Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina zbog sistema koji oporezuje prihode od rada po višoj stopi nego prihode od investicija. Poreska reforma će verovatno biti usvojena uz podršku zelenih, dok se koalicija kategorično protivi i najavljuje da će ovaj zakon ukinuti kada se bude vratila na vlast. A novo istraživanje Banke državnih rezervi pokazuje da su australijski investitori u nekretnine sve stariji, bogatiji i da mnogi posjeduju po više nekretnina. Studija je otkrila da se udeo investitora starijih od 60 godina više nego udvostručio u posljednje dve decenije, dok mlađi investitori sada čine mnogo manji udeo na tržištu. Istraživanje je također otkrilo da su investicije u stanovanje postale koncentrisanije među onima sa višim prihodima, dok većina onih koji ulažu i dalje posjeduje samo jednu investicionu nekretninu. Analitičarka RBA Aleksandra Mihelsen kaže da starenje baze investitora može stvoriti dodatne rizike tokom ekonomskog pada i da više od četvrtine ljudi koji imaju investicije u Australiji trenutno čine osobe starije od 60 godina. Sve brža radikalizacija ljudi na internetu sada je jedan od najznačajnijih izazova sa kojima se suočava Australijska federalna policija, rečeno je pred Senatskom komisijom za procene. Komesarka AFP-a Chrissy Barrett kaže da se procesi radikalizacije koji su nekada trajali mjesecima ili godinama sada mogu dogoditi u roku od nekoliko dana jer su posebno mladi ljudi meta na platformama za igre i drugim forumima. Savezna vlada je obećala $74 miliona tokom naredne dve godine za uspostavljanje nacionalnog online centra za borbu protiv terorizma kako bi se ovaj problem rešio. Barrett kaže da bi to trebalo da australijskim antiterorističkim timovima obezbedi sistem ranog upozoravanja o grupama koje promovišu mržnju i drugima koji bi mogli da koriste internet za podsticanje nasilja. Australijski komesar za rasnu diskriminaciju Giridar

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Klikněte play za program na vašoj talasné dužiny.
3: Jau jau dalia. Čumbe halo ma.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Savestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
5: sbs.com.au/audio.
9: U Beogradu je u ponedeljak održana konferencija za novinare Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije. Na skupu pod nazivom Dani Nikole Tesle 2026. predstavljen je program obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika i 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država. Manifestacija će biti održana 1. i 2. juna u Beogradu, a organizatori ističu da je cilj da se Teslino nasljeđe kroz naučne, kulturne i obrazovne programe očuva i približi novim generacijama, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Opširnije o značaju ovog događaja i o programima koji će biti organizovani u Srbiji i Sjedinjenim Državama u izveštaju Hranislava Nikolića.
10: Manifestacija Dani Nikole Tesle 26 povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 250 godina Sjedinjenih Američkih Država bit će održana 1. i 2. juna u Beogradu, rečeno je na konferenciji za medije Tesline naučne fondacije Srbije i Tesline fondacije Amerike. Direktorka kluba Tesla u regionu Rada Komazec navela je u prescentru Udruženja novinara Srbije da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da naš naučnik ostane samo jedan pasus u udžbenicima. Zatim je kazala.
11: A ja ću prvo početi od konferencije koja će se održati u klubu RTS-a, to je dakle 2. juni u 10 časova. Između ostalih ja ću nekoliko nabrojiti naših saradnika koji će da učestvuju. Dakle, prvo Gordana Vunjak Novaković, naša poznata naučnica sa Columbia Univerziteta u Njujorku, akademik Matija Bečković, predsjednik Matice Srpske, gospodin Dragan Stanić, profesor dr. Boško Suvajčić, profesor dr. Zoran Avramović, Vladimir Jelenković, otac Oliver Subotić, profesor dr. Dejan Rakić, dramska umetnica Vjera Mujović i mnogi drugi. Reći ću i nekoliko tema koje će tom prilikom o kojima će se govoriti. Naravno, tema je Nikola Tesla, ali u okviru toga bit će na primjer tema boravak Tesle u Beogradu, asketizam i Nikola Tesla, psihoanaliza Teslinih tajni, Tesla u književnosti, uticaj zavičaja na Nikolu Teslu, sociološki pogled na lik i delo Nikole Tesle. To su neke samo neke od tema koje ćemo moći da čujemo na konferenciji koja će se održati 2. juna. Tesla naučna fondacija je ove godine imala zaista jedan jako lep događaj, jako lepu stvar, a to je raspisivanje konkursa sa temom U ime ljudi i mira Tesla. Moram da vam kažem da je žiri imao pune ruke posla, a to znači da je pristiglo jako puno radova, preko 100 radova, što proznih, poetskih ili umetničkog oblikovanja dečijih radova, to su naravno likovni radovi. Komisije je, dakle, kao što sam rekla, pristiglo više od 100 literarnih radova. Radovi su pokazali izuzetnu maštovitost, zrelost mišljenja, snažnu simboliku i duboko razumevanja vrednosti mira, znanja, čovečnosti i Tesline svetlosti. Tema konkursa bila je inspirisana idejom da

0: Tesla nije samo naučnik i pronalazač, već simbol humanosti, mira, duhovnosti i vere u znanje kao snagu koja povezuje ljude i narode.
1: Predsjednik Upravnog odbora Teslina naučna fondacija Srđan Sotirov je naveo da fondacija nastavlja da čuva veliko nasljeđe Nikole Tesle.
2: Iz obraćanja gospodina Nikole Lončara videli smo da će i ove godine Tesla Science Foundation iz Filadelfije i Tesla naučna fondacija iz Srbije nastaviti na radu očuvanja nasljeđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i Sjedinjenim Američkim Državama. Povod današnje konferencije je obeležavanje godišnjice posete Nikole Tesle Beogradu. To se desilo juna 1892. godine. Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu, sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koje je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena. Veliku školu, Kalemegdan, Stari dvor.
1: Osnivač Tesline naučne fondacije u Americi, Nikola Lončar, obratio se video linkom.
3: Nažalost, ovo je prva godina posle dugo godina kad ja neću fizički moći da budem sa vama, ali ću biti srcom i dušom sa vama. Razlog zašto neću biti tu je proslava 250. rođendana Amerike i 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Filadelfija je prvi glavni grad Amerike i bit će vrlo značajna proslava 4. do 8. jula, gde mi treba da prikažemo doprinos srpskog naroda u izgradnji Amerike. Drugi deo će da bude proslava 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta i dolaze nam gosti iz raznih zemalja sveta i dobar deo Amerikanaca koji će nam se priključiti tu. Svi ste pozvani, ko može da dođe, dobro ste došli i hvala vam.
1: Nikola Tesla je boravio u Beogradu samo jednom, od 1. do 3. juna 1892. godine. U našoj prestonici bio je svega 31 sat. Održao je čuveni govor studentima velike škole, a u njegovu čast je organizovan svečani prijem gde mu je uručeno odlikovanje. Tokom boravka se susreo sa pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem, koji mu je tom prilikom posvetio pesmu. Na tom prijemu bilo je više od 100 zvanica, među kojima su bili ministri, profesori, opštinski odbornici i drugi ugledni građani toga doba. Odgovarajući na mnoge zdravice, Tesla je rekao, citiram: "Od kako sam ostavio otadžbinu svoju i vinuo se u daleki svet, imao sam i uspeha i neuspeha. Ali slobodno, bez preterivanja, mogu reći da nikad nisam bio zadovoljniji, niti sam ikada osjećao ovako slast uspeha kao što to osjećam sada ovde uz vaše priznanje, mila braćo moja." Kraj citata. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
4: Kina je u nedelju uveče izvršila uspešno pristajanje svemirske letelice Shenzhou 23 na svemirsku stanicu Tiangong. Letelica je u orbitu lansirana sa kosmodroma na samoj ivici pustinje Gobi, a u njoj se našlo troje astronauta, među kojima i jedna žena koja je pritom prvi astronaut iz Hong Konga. Također objavljeno je da će jedan od članova posade ostati u svemiru čak godinu dana, što je dvostruko više od uobičajenog trajanja prethodnih kineskih misija. Uoči lansiranja rakete u centru Jiaoquan na severozapadu Kine, održana je ceremonija koja je, kao i sama misija, bila besprekorno izvedena, pažljivo osmišljena i duboko simbolična. Nekoliko minuta pre ulaska u letelicu, komandant misije Zhu Yangzhu obavestio je visoke zvaničnike da je posada spremna za let, što su mnogobrojni znatiželjnici okupljeni u centru pozdravili sa oduševljenjem.

0: 我们奉命执行。
1: Comrade。
2: Druže vrhovni komandante, sledimo naređenje za sprovođenje misije leta u svemir sa ljudskom posadom Shenzhou 23. Spremni smo za polazak, molimo vas da date uputstva, raportirao je astronaut Zhu Yangzhu, a zatim su se predstavile i njegove kolege Zhang Zhiyuan i Li Jiaying. Nakon što su se ukrcali u vozilo koje ih je prevezlo do lansirne rampe, komandant Zhu Yangzhu je rekao da je podrška kineskog naroda ono što daje snagu ovoj misiji da ide napred. Zaista možemo da osjetimo svačiji entuzijazam i duboko smo zahvalni našoj domovini. Nećemo štedeti trud da uspemo u ovoj svemirskoj misiji u kojoj predstavljamo našu zemlju, istakao je. Njegov kolega astronaut Zhang Zhiyuan obećao je da će posada ispuniti očekivanja. Hvala našoj naciji i narodu na podršci. Daćemo sve od sebe i ispunit ćemo našu misiju. Treći član posade, Li Jiaying, prva je žena iz Hong Konga u nekoj od kineskih svemirskih misija. Ona kaže da je za nju taj osjećaj nestvaran. Jiaying je rekla da se osjeća sjajno i da može da osjeti entuzijazam svih ljudi. Kineska svemirska stanica, evo me, poručila je ona ushićeno. Nakon što su se astronauti ukrcali u raketu, počelo je i završno odbrojavanje do lansiranja.
3: 40秒.
2: Motori rakete Long March 2F su se upalili i usledilo je poletanje kapsule Shenzhou u orbitu. Nakon što je letelica lansirana u 23 sata i 8 minuta po pekinškom vremenu, komandant misije Zhu Yangzhu se putem radio veze javio kontroli na zemlji. On je izvestio da je atmosfera u kabini letelice normalna i da su astronauti u dobrom stanju. Ovakav njegov raport primljen je uz burne aplauze i odobravanje naučnika i inženjera u Pekinškom centru za kontrolu leta. U zvaničnom saopštenju iz lansirnog centra Jiaoqian usledila je i potvrda uspešnog lansiranja. Kako je istaknuto, raketa nosač Long March 2F je sa preciznošću poslala letelicu Shenzhou 23 sa ljudskom posadom u napred određenu orbitu. Također je istaknuto da letelica funkcioniše normalno i da je misija lansiranja proglašena potpuno uspešnom. Samo 3,5 sata posle lansiranja, Shenzhou 23 se spojio sa kineskom svemirskom stanicom Tiangong, gde nova posada preuzima dužnost od astronauta koji su već proveli više od 200 dana u orbiti. U okviru misije predviđeni su izlasci astronauta u svemirske šetnje, radovi na održavanju stanice i eksperimenti koji će doneti nova saznanja o mnogim detaljima boravka u orbiti, od ljudskog zdravlja do života u okruženju mikrogravitacije. Također najavljeno je da će po prvi put u okviru kineskog svemirskog programa jedan astronaut ostati na stanici celu godinu, što predstavlja važan test za dugoročni cilj Pekinga da pošalje astronaute na mesec do 2030. godine. Inače, svemirska stanica Tiangong, što u prevodu znači nebeska palata, postala je potpuno operativna 2022. godine nakon odluke kineskih državnih vlasti da istupe iz međunarodne svemirske stanice zbog bezbednosnih zabrinutosti u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo 4 godine kasnije, kineski svemirski program potvrđuje da se uključuje u svemirsku trku sa američkom NASA-om, koja je već jasno pokazala nameru da se što pre vrati na površinu meseca, piše Esam Algalib za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate SBS na srpskom. Još jednom podsjećam da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljeni, snimljeni izbor najinteresantnijih sadržaja iz protekle sedmice. A na toj listi svakako nismo mogli a da ne uvrstimo jednu veoma lepu i inspirativnu životnu priču koja nam stiže iz Melburna. Pre nešto više od 5 godina, melburnski majstor za popravku pisaćih mašina Željko Tom Koska pažljivo je otvorio pismo jednog

0: zahvalnog klijenta. Kao posljednji australijski majstor kvalifikovan za održavanje ovih relikvija, dobio je pisma zahvalnosti od mnogih i to naravno otkucana upravo na mašinama koje je on popravio. Međutim, iako naviknut da prima takva pisma, ovo koje je na njegovu adresu stiglo u maju 2021. nije bilo nalik ni na jedno pre toga. Pre svega jer mu je ovo napisao i poslao jedan poznati holivudski glumac. Dragi Tome, vest o tvojoj radionici, o tvom servisiranju pisaćih mašina i Down Under Type of Verse stigla je do američkih obala. Svaka čast, druže. Nadam se da ću ponovo doći u posjetu tvojoj ostrovskoj zemlji, iako je moguće u tvoj kraj. Kada to uradim, pronaći ću tvoju radionicu i odabraću dragulj koji si ti učinio savršenim i upotrebljivim. U potpisu je stajalo ime slavnog američkog glumca Toma Hanksa. Prošlog vikenda moj kolega Krste Marković je posjetio Željka Kosku u njegovoj radionici u Melbourneu, koja je više nalik muzeju posvećenom pisaćim mašinama. Da čujemo šta je zabeležio.
1: Zvuk pisaćih mašina nekada je bio deo svakodnevnice. U kancelarijama, redakcijama, školama i domovima širom sveta odjekivali su udarci metalnih slova o papir. Na pisaćim mašinama pisane su knjige, novinski članci, ljubavna pisma i važni dokumenti. A onda su stigli kompjuteri. Tokom 80. i 90. godina pisaće mašine polako su nestajale iz upotrebe, a sa njima i zanati koji su ih održavali u životu. Danas je u Australiji ostalo veoma malo ljudi koji još uvek umeju da poprave stare mehaničke mašine. Jedan od njih je Željko Tom Koska iz Melburna. U njegovoj maloj radnji ulici Elgin u Carltonu vreme kao da je stalo. Police prepune Olivetija, Remingtona, Olimpija, Hermesa i drugih mašina koje podsjećaju više na muzej nego na servis. Stare metalne konstrukcije složene su do plafona, a između njih stoje kutije sa trakama, alatima i delovima koje je danas gotovo nemoguće pronaći. Dok sedite u radnji, imate osjećaj kao da ste ušli u neko drugo vreme. Svuda oko vas su mašine, papiri, stari koferi i miris ulja i metala, a sve to nekako i dalje živi. Željko je rođen u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada, a Australiju se doselio davne 1966. godine, nakon što je prethodno boravio u Nemačkoj.
2: Pa ja sam 60 godina, sad ove godine, u februaru, 10. februara sam je došao. 60 godina sam ovdje. I 60 godina ja radim to ovo. Što radim?
3: I recite mi o vašem zanatu. Kakva je to ljubav da prema pisaćim mašinama da niste odlučili da pređete na nove tehnologije, na kompjuter?
2: Pazite ovako, bio sam suviše matur već kad su kompjuteri došli 80. godina. Ne? A ja drugo ništa nisam znao. Mislim, bilo je kasno da bi ja se sada prekvalificirao u nešto drugo. Tako da sam ja ostao sa pisaćim mašinama. I onda sve firme su pozatvarale, pošto nije bilo viable da ostanu u tom biznisu. A ja, pošto nisam plaćao rentu, pošto živim više radnje, tako da sam ja ostao jedini sa pisaćim mašinama.
3: Evo sad dok razgovaramo, prolaze ljudi ovdje kroz Carlton i zastaju, pogledaju ove retke pisaće mašine koje imate u izlogu. Dolazi li ljudi da poprave ove neke stare mašine?
2: Pa ja busy sam, jutro sam počeo jednu da radim veliku mašinu staru. Kako da ne, donose stalno.
3: Šta za vas znači kada čujete one tipke na pisaćim mašinama?
2: Pa to obično prompte ovu mladu decu da kupuju mašine. Oni ne vole više ono silent kao kompjuter, keyboard, ne čujete ništa, ne? I samo izvadite iz printera, printavate, to je to. A ovo je klik, kling, znaš kako mislim. Vjerovatno volu taj zvuk, ne? I to što kaže Tom Hanks, pisaća mašina ti uvijek

0: redi da počneš da pišeš nešto. I kao totalno je drugi osjećaj nego kompjuter.
1: Danas mu mušterije dolaze iz cijele Australije, a među njima je sve više mladih ljudi koji otkrivaju čari mehaničkog kucanja. Tokom razgovora vrata radnje neprekidno se otvaraju. Neko donosi staru Olimpiju, neko traži traku za Remington, a neko samo želi da vidi radnju o kojoj je čuo od prijatelja.
0: Ja ne znam, kad ja odem, mene puno mušterija pitaju šta ćemo mi da radimo kad ti kick the bucket. Ja kažem, you better pray da ja živim dugo.
1: Ima li neka pisaća mašina koja vam je najdraža i koju bi nikad ne bi je možda prodali nikom?
0: Pa meni su sve mašine isto drage. Nemam nikakav preferenc kada to kažem. Ima normalno bolji mašina i lošiji mašina, ali uglavnom kad ja napravim sve rade, to je važno.
1: Tokom razgovora u radnju ulazi žena koja je došla da preuzme svoju staru pisaću mašinu koju je Željko popravio. Uz osmeh mu se zahvaljuje i pažljivo nosi mašinu iz radnje kao da nosi nešto mnogo vrednije od običnog predmeta.
0: Ja ne da sam in love, ja volim kad restore mašinu, kad mušterija dođe, pa kad kaže wow, pa oni ne mogu da veruju. Imao sam takve mušterije.
1: Neki dolaze zbog popravke, a neki samo iz radoznalosti, ali gotovo svi iz radnje izlaze s osmehom.
0: Meni srce raste. Oni kažu, Tom, you are magician. Pa da, zato što nisu mogli da zamisle da će da izgleda tako kad...
1: Željko pažljivo uzima svaku mašinu u ruke, okreće je, provjerava mehanizam i gotovo instinktivno zna gdje je problem. Posebno mjesto među ljudima koji dele ljubav prema pisaćim mašinama zauzima holivudski glumac Tom Hanks, poznat kao strastveni kolekcionar starih pisaćih mašina. Željko kaže da je od slavnog glumca dobio čak 4 pisma. On ima preko, koliko sam ja pročitao, preko 100 pisaćih mašina i voli da ih i poklanja svojim prijateljima i voli da piše pisma na pisaćim mašinama. Nekoliko pisama ste dobili i vi.
0: Ja sam dobio 4 pisma od Tom Hanks. U stvari, to prvo pismo je bilo da je on saznao o meni, da ja ovdje popravljam i to. Pa bi je poslao pismo i rekao je da će da dođe kad bude bio u blizini, da me posjeti da kupim mašinu koju ja napravim. I onda mi je pisao kako kad sam postao maltene popularan u vezi popravci i to, da mi ne ode u glavu moja popularnost, da ne dignem nos, drugim rečima, ne. I onda je rekao da bolje da odem da pecam, a ja volim pecanje i lov i tako. Tako da je onda napisao meni pismo i rekao da će da dođe. A čudi me, ja sam očekivao, sad je on bio u Sidneju skoro, da nije navratio. Ja sam očekivao da će da dođe, ali well, možda je zaboravio, ko zna.
1: Evo ja kad sam ulazio u vašu prodavnicu, osjećao sam se kao da sam u muzeju starih pisaćih mašina. Pa recite nam šta se sve ovdje nalazi za naše slušalce koji ne mogu da vide koliko imate ovdje pisaćih mašina i koja vam je možda najdraža koju volite da pogledate?
0: Pa ja imam, ovo nije ništa, ja imam u mojoj garaži u Turi, to je 180 km odavde. Ma tri puta više još toliko mašina. Ja imam, meni su ljudi koji su nekad bili u biznisu sa mašinama poklanjali čitav njihov stok. Tako da sam ja završio sa stotinama mašina. Kažem, to stoji poslagano u shelves, kao što vidite odavde do plafona. Mašina je svugde. Stari, novije izdanja i tako.
1: Bilo je ljudi koji su željeli da nauče zanat od njega, čak su mu nudili da ih obučava, ali on više ne želi toliku odgovornost.
0: Pa imao sam ja ofers od ljudi i čak i od žena da mi plate da ja

0: sad učim kako da popravljaju. Ja kažem, rekao, pazite ovako, to je obaveza. A ja ne volim obaveze sada u mojim godinama. Kako da vam kažem, neću da uzmem tu obavezu na sebe. Tako da sam odbio sve.
1: Njegove mušterije često ga pitaju šta će biti kad jednog dana više ne bude radio.
0: Tako kad ja, što kažu, kick the bucket, umro je zadnji mehaničar u Australiji. Dok sam ja tu, ja ću da radim do zadnjeg dana, dok bude mogo.
1: E pa nadam smo da će vas uskoro posjetiti vaš omiljeni glumac Tom Hanks i da će možda izabrati neku pisaću mašinu iz vaše ove bogate kolekcije.
0: Pa, well, ja se nadam. Tako mi je pisao da hoće da dođe i to.
1: Gospodine Željko, hvala vam na ovom razgovoru u ime slušalaca SBS-a.
0: Vi ste dobrodošli i pozdrav našim slušalcima svima.
1: A Željko Tom Koska, za koga se veruje da je posljednji majstor za popravku pisaćih mašina u Australiji, i dalje svakog jutra otvara vrata svoje radnje sa istom posvećenošću kao i pre skoro 6 decenija. Za SBS na srpskom, Krste Marković.

0: Stalno odlazim u jedan restoran sa svojim prijateljicama. Prijatno okruženje i zaposleni, kao i uspomene koje nas za to mesto vezuju, dovoljan su razlog da se uvek sastanemo na tom istom mestu. Jednom prilikom, dok smo čekale svoje piće, jedna žena je prišla u šanku i nervozno i u žurbi zatražila kafu za poneti. Bila sam sigurna da je to od onog engleskog coffee to go. Ali pomislila sam da sigurno postoji neko bolje domaće rešenje za kafu koju nosimo van restorana.
1: Predlozi se u srpskom jeziku ne mogu nalaziti ispred glagola. Tačnije, spojevi za sa infinitivom, kakvi se mogu čuti u govoru, ne spadaju u standardni srpski jezik. Umesto za poneti, ispravno je reći koju ću poneti, da ponesem, koja se može poneti. Po istom principu se čuje i da je nešto za neverovati, za očekivati, za poludeti, mada je uvek bolje reći da je nešto neverovatno ili da se moglo očekivati. Dakle, gospođa je umesto kafe za poneti trebalo da traži kafu da ponese, a pitanje koje obično glasi za ovde ili za poneti treba da glasi za ovde ili ćete poneti ili nosite.
2: Srpski na srpskom.
0: Gospođa koja je tražila da ponese kafu, zapravo je tražila kapućino. I ja sam se setila nečega što sam ne tako davno čula. U Italiji kažu, nećete dobiti ovu kafu ako je naručite posle 12 časova. Ako je i dobijete, budite uvereni da znaju da ste turista. Kao kad tražite kečap kao dodatak za picu. Ne znam, možda ih to još više iritira.
1: U skladu sa pravilima transkripcije koja se navode u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske, ovaj napitak bi trebalo da bude kapučino. Pravilo ukratko kaže da se reči iz italijanskog jezika u kojima se jedno ili dva c nađu ispred e i i čitaju kao č, na primer Medici, Puccini, Cellini, Beatrice i već pomenuti kapučino.
2: Srpski na srpskom.
0: Sreća naša pa pijemo espresso, mada se i kapučino nekad nađe na našem stolu. Restorani su zanimljiva mesta, svašta se tu može čuti. A ja umalo da propustim ono što se dešavalo za mojim stolom, bilo bi mi žao. Ovo je trebalo čuti. I jedna prijateljica

0: od svega ponuđenog izabrala da jede file cipile. I to možda u prvi mak nije ništa čudno, ali ja ću vas vratiti korak unazad i podsjetiti da je tražila file cipile. Ne znam za konobara, ali nama za stolom je to bilo prilično duhovito.
1: Ova zanimljiva jezička igra naziva se spunerizam. To je namerna ili slučajna zamena mesta glasova ili slogova u dvema uzastopnim rečima ili frazama. Prvi je o tome pisao William Archibald Spooner, profesor Oxfordskog univerziteta, pa je po njemu ova jezička igra dobila ime. Dakle, umesto fileći pile, boj gos, soko okolovo, jasno je da se misli na pileći file, na izraz goj bos i oko sokolovo. Emisiju Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

I bilo bi to sve za danas od redakcije programa na srpskom jeziku SBS radija. Našu narednu emisiju slušajte u ponedeljak 1. juna od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno ukoliko to već niste učinili do sada. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama bio Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.